0: Gant gant ar gant aouen tant dustu en abad en c'hwezant dei. Blavar nugen so etivize Hervé Laurent de brofita deus ur stansokial en usine ma labouré evel elektromekanisien, vi mon endro da pez oblige dan pa oa krennart, reier stumarzel da damou kwat. E dero ar blavejou da ovil, vichek ebe voyen dean a deus ploudi ian, de houni didan barag an pechou ar eberi skultet evel koufrou bankou kadorioù a labouze oa re hir, a goulen re ar gant digan an dud oa ke posub. Med ur jonjal oa war e spiret, graz de vam, graz d'or vaouez en ur stalfi a gwerza e depo vant ne, a graz d'un artiz an koz deus lokorn Yvon Laouenan, ka engoun a loaioù kizelet, pe loaioù eurret oa kazikolet boe pen kentan an ugenvet kanvet. Setu a peiz deus be kontet dim war a mod neus desket a gal.
1: Hoizun deiton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Et Freskor wa Breiz a bez brubenou la taz o bet le chuzo matizien kreiz preiz hag e brodreger goude krechti vo kret plas dan neol zo ket ma jom ne bet koumou la noab avel betik da ugen kilomet dre urviz temperaturu tre pamzek hag an derez war nugen amitinman goude krechti e tre eiz war nugen a tri on en argoat per a tri gon ligar atlantel mi ur chanj di chanj vo an amzer varroaz vechou vo arne o dreistol reter a gruiz a zisken no c'hoaz me nebetor reter disul mi ur azur mi ur a daken ou dour da gaout hag an ali e zarem ie dilen setu a chue de vo miseven a emon arim betek disar miseven gant un noten normal or, calz normal or. Sais-tu, eh bien, dom gant zon eireus, Wilco, if I ever was a child.

Bob Dylan ar gibilion a gase c'hannom betek fin an abaden c'hwez an dei hiu kenavo la handar. Vraiment, te ur vakansou evit ar gael program ouvoir adiouk. RBG